막 빨라서 맥러 이 천모 다 커고 있어 Sumek lo leva de la san za la te la ta Tana bazar di la sa